mihi a te pū ngā waroha. Titiro mai te whakamihi atu o te aroha, he kako no te pua waitanga ai marika. Te honunga te tuakiri o te tangata, he aha te moimoia.